bisa amache sa amache unto bro for nyum da. Cause na iron boy no. Eh dey ai. Eh bro for ah. Happy birthday, Kasia Enkoma Hekmat.